0: Vavini mombiko ahenfefitana SKFM ty mitasopa sezinna nkosa mikomihomikoly amin'ny talimika mikozika miko programme aboriko ka fasy iangoligia manakadika fraite kanika
1: tsama de mona teky faifako ahanfefitaha no hateny so boriko so programme iaha ia kherikhery teky ahe no adeo mitako de teky tako mitako aha katsa jaotaha defletsy nyanke tafonaty iavitaka pondratra atraty exkasetatoy ireny tio tisy sisiry no tisy eko kwedamborye tsaikaikoe